0: ngokuzikisayo ekuletedwa
1: alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh naam atukomye unate no musomo gwafe ogwenzikiriza mututambulia kuchitawo chafe chinyuvu ekyekitiibwa ekyebbeeyi ennyo ekiyitibwa kitabu tawhidi ekitabu ekyokwawula Allah subhanahu wa ta'ala alladhi huwa haqqullahi ala al-abidi era ng'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala okwo nga ye haqqi ya Allah tabaraka wa ta'ala ye raiti ya Allah azza wa jalla gyabanja abaddube ekya sheikh waffe omanyi waffe ow'ekitiibwa ayitibwa Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala wa barakallahu fikum. Naam. Tukyatambula n'omulyango gwaffe. Babun tafsiru tawhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah. Omulyango ogutulambikira ennyinyonyola ya tawhidi. Tawhidi kitegeeza ki? Tawhidi yaliwa shahadati an la ilaha illa Allah. Kiki era kikiriwa barakallahu fikum wajazakumullahu khaira abulugantu kyagenda maaso n'obujulizi bwaffe obwokuna sheikh wafu wekitiibwa bwe yaleetera wansi w'omulyango ogwo era nga ye aya Allah tabaraka wa ta'ala egamba ti waminan nasi ne mu bantu man yattakhidhu min dunillahi andadan waliwo abeeteerawo ebitali Allah subhanahu wa ta'ala nebabigatta ku ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nebabisinza naam nebakola obushiriku mu mbeera efaanaganako bw'etyo naye ng'ebyo bebasinza ebyo bebagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nga yuhibbunahum nga babyagala nnyo kahubbillah nga bwe baagala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aya nga bwegenda barakallahu fikum وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم والوالد بعون الله تبارك وتعالى وبعزته فاغلو كلبا اشيتيبوا مناسبه الايه للباب مناسبه الايه للباب ان كواتغنا يا اييو نومليانغو اومليانغو افغويغليوا باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله omulyango kutunyonyola tawhidi kitegeeza ki era yaliwa shahadati an la ilaha illa Allah ibiritiya barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum. Naam, tutambula n'ebigambo bya sheikh waffe ow'ekitiibwa ayitibwa Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amutukumire ya rabbi agamba chi sheikh wechitibwa agamba nti annaha minan nususi almubayyina li tafsiri tawhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah amakulu aye yechitibwa wechitibwa Allah tabaraka wa ta'ala nga agamba wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan abaffe ekwatagana n'omulyango ogwo naam bikwatagana omulyango gwaffe barakallahu fikum babun tafsiru tawhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah aya yeye kitibwa abaffe bikwatagana ow'ekitiibwa sheikh omuwandiisi waffe rahimahullah rahmatan wasi'a Allah musasiri olusasiro olugazi era kirize kaweefubeewe oluvannyuma lw'okuleeta omulyango ogwo naleeta obujulizi obujulira ebyo ebiri mu mulyango ogwo naam ebigambo bye mulyango ogwo nabireeterako obujulizi obw'enjawulo omulina obujulizi buno obwokuna barakallahu fikum kati obujulizi buno obwokuna abaffe bunaasaba kijja okubeera nti bujjira wansi w'omulyango ogwo bikwatagana barakallahu fikum kati sheikh agamba nti annaha yani anna hadhihi alaya mazimaddala obujulizi obwo aye yekitiibwa minan nususi erimu bujulizi almubayyina obunnyonnyola era obulaga ye tafsiri tauhidi ennyinyonnyola ya tauhidi ekitiibwa tauhidi wa shahadati an la ilaha illa Allah era ne shahadat an la ilaha illa Allah naam aye yetulambikira era etulaga kugamba ennyinyonnyola ya tauhidi tauhidi abeera atya shahadat an la ilaha illa Allah ابيريت يا بارك الله فيكم شيخ أغامبا حيث دلت على أن من اتخذ ندا مع الله أنت آي رقا نعم أنت ما زمت دلو منتو ينا يترو اچينتو چيونا ناچي قطكو الله سبحانه وتعالى نعم ناكو ربو شريكو مومبيري فانغاناكو بويتيو ندري چتالي الله Nachi enkanya enkanya Allah uwechitibwa nadirishari Allah nachi gatta kuwechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum yuhibbuhu nga chiagara kama habbatillah ngabu ngoku agara Allah wukulino kuba naam nge chintu wechu chiagata ku Allah subhanahu wa ta'ala achiagara ngabu ayagara Allah tamaman ngabu ayagara Allah exactly naam فقد اشراكا ndi mazima dalo muntu oyo abakoze obushiriku ere kintu echo abakigasse ku Allah subhanahu wa ta'ala okuchiagala ne ngabwa yagala Allah subhanahu wa ta'ala okuchenkanya nkanya Allah subhanahu wa ta'ala fil mahabba mukwagala barakallahu fikum abakoze obushiriku baduba Allah tabaraka wa ta'ala sheikha gamba fa'ulima nechitegeru wano anna maana tawhidi timazima makuluga tawhidi mazima makuluga chitibu kwa ula Allah an yufrada rabbu bihadhihi almahabba nti kwa gamba ukubela nti omulezi wechitibu Allah tabarak wa ta'ala atombo zibwa ayawurwa Allah tabarak wa ta'ala bihadhihi almahabba no kwa garo kwa kutuwa gamba mahabbatu l'ubudiyya okwa gara kukusinza barakallahu fikum hizan sheikha gambi nti kwe gamba chite gerekeka uchulido ubani chite gerekeka timazima dala ama kuruge chitibu okwa ula Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubena nti ayawurwa omulezi ayawurwa uwe chitibu Allah tabarak wa ta'ala bihadhi ilmahabba no kwa gara okwa alati tastalzim إخلاص العبادة له وحده وكليترا وكفامو نعم وكتوكوليزا ويشتيبو الله تبارك وتعالى بوليشتيبو كسينزا نغتوشكولي رييكا ويشتيبو الله عز وجل نعم وكمواوليلا ويشتيبو الله سبحانه وتعالى بوليشتيبو كسينزا نغتوشكولي رييكا ويشتيبو الله تبارك وتعالى والذل nokuwe kakanya okubeera omunyofu owa wansi walkhudu' nokuwe towaliza Allah nam okwemenyera Allah subhanahu wa ta'ala lahu wahdahu yeka nam yeka okwagala okwo barakallahu fikum kuviramu nam okwagala okwo kuvamu kuleetera okwawula Allah subhanahu wa ta'ala nabulikitibwa okusinza نعم أتي نوكوي ككنيزا الله سبحانه وتعالى كمويتو وليزا وكمينيكا مماسوغي ويشتيبو الله تبارك وتعالى نجيبيو بيكولا ييكا ويشتيبو الله عز وجل نجيبيو بيكولا كوييكا ويشتيبو الله تبارك وتعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من أمثالكم فإذن آية bwetujetegereza oba bwetulaba obulungi barakallahu fikum aya chetegeza nga bwetwabiraba barakallahu fikum wajazakumullahu khairan aha eraga oba kugamba kugamba emachinga bulungi nechitibwa omulyango eraga tauhidi ya beratia tauhidi yaliwa shahadat an la ilaha illa Allah eberetia naam chino chigwa mukusinza tulina chikolera almahabba okwagala okwo tulina kukolera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yeka nga tetumugatta ko kirala tewali kitonde kyonna kye tuteekeddwa kukolera kuwagala okwo oba kuwa kuagalo okwo aha nga tushigattako Allah subhanahu wa ta'ala la wa innama okwagalo okwo kulina kubeera kuwa Allah yekka subhanahu wa ta'ala okwagalo okuvaamu okumutukuliza okusinza nam nga buli kiyitibwa okusinza tukikolera ye yekka ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala okwagala okuvaamu okwekkakkanya okwetowaza nam okumenyeka nga tubikolera ye yekka ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kassarallahu min

0: Ramadan, kuchukumusu mkutunusu mwenda. Pal FM, ekulete dua. BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyoga kaka sanyarala. Bosa nyo bamoru sayi sayi. Obo gaiza rudarumu. Sanyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumusu mwinda. Pala FM.
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمرندا. Pala FM. Ekula juu tuwa mtuto.